Kurtheul kharshen Kristeh merto chveno romelman qovlad brznad metevzurni gamuachinen mihpine ra mat zeda qovlad tsminda suli sheni da mat mier qoveli sopeli moinadire kats moqvareo dideba shenda.